0: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
1: Det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det jo den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er